0: ji du fi jot tay bu fi jom don saxal mam bay
1: du fi jot tay
0: ku di soppem jeuflan tena yow ci batin tere